0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ambasador Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Leipzigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane. On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđene eskalacije i da to neće proći bez posljedica. Ruski ambasador je incident na aerodromu u Leipzigu nazvao na brzinu smišljenom provokacijom, koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Europi, saopštila je ruska diplomatska misija. Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima. U Leipzigu saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu locirali su i uhapsili SB 59 godina zbog bekstva iz kazneno popravnog zavoda Požarevac Zabela u septembru 2025. godine. Uhapšeni SB bio je na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa. SB će biti sproveden u kazneno-popravni zavod Požarevac Zabela radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne. Fondacija Univer Export 11. godinu zaredom pripremila je poklon pakete za prvake širom Srbije. Ove godine biće podijeljeno više od 22.000 paketa u gotovo 350 osnovnih škola, što je najveći obim ove akcije do sada. Polazak u prvi razred jedan je od posljednjih trenutaka u detinjstvu. Novi prostor, učitelji, drugari i prve školske obaveze donose mnogo uzbuđenja, a fondacija Univer Export već tradicionalno nastoji da taj dan prvacima učini još lepšim. Poklon paketi sadrže torbu za fizičko, školski pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentsko-kulturnog centra otvoren je festival Estman World Music, koji se u Kragujevcu održava 9. put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

0: unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima PU Smederevu locirali su i uhapsili SB 59 godina zbog bekstva iz kaznenog popravnog zavoda Požarevac Zabela u septembru 2025. godine. Uhapšeni SB bio je na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa. SB će biti sproveden u kazneno-popravni zavod Požarevac Zabela radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne. Fondacija Univer Export 11. godinu zaredom pripremila je poklon pakete za prvake širom Srbije. Ove godine biće podeljeno više od 22.000 paketa u gotovo 350 osnovnih škola, što je najveći obim ove akcije do sada. Polazak u prvi razred jedan je od posljednjih trenutaka u detinjstvu. Novi prostor, učitelji, drugari i prve školske obaveze donose mnogo uzbuđenja, a fondacija Univer Export već tradicionalno nastoji da taj dan prvacima učini još lepšim. Poklon paketi sadrže torbu za fizičko, školski pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentsko-kulturnog centra otvoren je festival Estman World Music, koji se u Kragujevcu održava 9. put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

0: Pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra otvoren je festival Eastman World Music, koji se u Kragujevcu održava 9. put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ambasador Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Leipzigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane. On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđene eskalacije i da to neće proći bez posljedica. Ruski ambasador je incident na aerodromu u Leipzigu nazvao na brzinu smišljenom provokacijom, koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Europi, saopštila je ruska diplomatska misija. Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima. U Leipzigu saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu locirali su i uhapsili SB 59 godina zbog bekstva iz kaznenog popravnog zavoda Požarevac Zabela u septembru 2025. godine. Uhapšeni SB bio je na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa. SB će biti sproveden u kazneno-popravni zavod Požarevac Zabela radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne. Fondacija Univer Export 11. godinu zaredom pripremila je poklon pakete za prvake širom Srbije. Ove godine biće podijeljeno više od 22.000 paketa u gotovo 350 osnovnih škola, što je najveći obim ove akcije do sada. Polazak u prvi razred jedan je od posljednjih trenutaka u detinjstvu. Novi prostor, učitelji, drugari i prve školske obaveze donose mnogo uzbuđenja, a fondacija Univer Export već tradicionalno nastoji da taj dan prvacima učini još lepšim. Poklon paketi sadrže torbu za fizičko, školski pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra otvoren je festival Estman World Music, koji se u Kragujevcu održava deveti put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ambasador Rusije u Berlinu Sergej Nečajev odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Leipzigu, istakavši da su one apsurdne i neosnovane. On je poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđene eskalacije i da to neće proći bez posljedica. Ruski ambasador je incident na aerodromu u Leipzigu nazvao na brzinu smišljenom provokacijom, koja služi ciljevima kijevskog režima i militaristima u Europi, saopštila je ruska diplomatska misija. Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima. U Leipzigu saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu locirali su i uhapsili SB 59 godina zbog bekstva iz kazneno-popravnog zavoda Požarevac Zabela u septembru 2025. godine. Uhapšeni SB bio je na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa. SB će biti sproveden u kazneno-popravni zavod Požarevac Zabela radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne. Fondacija Univer Export 11. godinu zaredom pripremila je poklon pakete za prvake širom Srbije. Ove godine biće podijeljeno više od 22.000 paketa u gotovo 350 osnovnih škola, što je najveći obim ove akcije do sada. Polazak u prvi razred jedan je od posljednjih trenutaka u detinjstvu. Novi prostor, učitelji, drugari i prve školske obaveze donose mnogo uzbuđenja, a fondacija Univer Export već tradicionalno nastoji da taj dan prvacima učini još lepšim. Poklon paketi sadrže torbu za fizičko, školski pribor, slatkiše i slane grickalice. Ove godine akcijom su obuhvaćeni prvaci iz Novog Sada, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Mladenovca. Na letnjoj sceni Studentsko-kulturnog centra otvoren je festival Eastman World Music, koji se u Kragujevcu održava 9. put. Dvodnevna muzička manifestacija promoviše svetsku muziku, kulturnu raznolikost. Prve večeri nastupili su kragujevački plesni ansambl Capoeira Angola, potom italijanski trio Juraka i kvartet i kvartet Transmission iz Severne Makedonije. Svi izvođači koji nastupaju već 9 godina na Eastman World Music Festivalu su autorski i donose u Kragujevac svoje specifičnosti.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.